in the house ta mesh la ta mesher inn la ui husen non ta ui guds huset mena vi hese sanns non så ui samkomne ta neste sangren eider Unstoppable han av The Exile nummer 2 og språten sier at ta mesher ikkje til a stekkast etla ja og Unstoppable.

best eindelsen. Erla og Boja av utgående som heter Odne Bekk Jensen. Vi skulle nu høre Odd Dobland og han synger Tenk når jeg min fresser skoer.

Vi skulle færa at lesa saman ur 1. Johannesar brevet, kapittel 5. Her lesa vi frá vers 20. Tanne trur að son Guds hefur vitnesburen og isa sjálfun. Tan og ikkje trur gode hefur gjørst han til lignara. Tui han hefur ikkje tru av vitnesburen og god hefur vitna om son sin. Og hetta vitnesburen at Gud hefur givi okkon av et løyv, og hetta løyv vi sin i hansara. Tanne hefur sonen hefur løyve, tanne ikkje hefur son Guds hefur ikkje løyve. Hetta hefur vi skriva til tikkara fyrir at de skulle vita at de hefur av et løyv, tid, vi tryggva av navn Guds sonar. Hetta hitt horesta alit. Vid hava honom att be vid om åkort efter vilja hans herra så hörer han åkort. Vid hava Lisi ur 1. Johannes brev kapitel 5 och verserna från 12 till och vid 14. Skulle færa høyra Ólavur Valli Olsen og han synger tryggast av stent.

0: Vi skulle lesa ur Esaias 33. Hver troet tog og vi hørte, og hverjon var armer herrens åpenbyr. Han rann opp som veikplanta fri asjon hans herre, som rådskott ur torrare gjør. Han var ikke fæver og hei unga dord. Vi så han, men han så ikke så ut, at vi kunde hava tokka til hans herre. Vanvirtur var han, folk vendte seg fra honom, maver, fotler av pynum og kunnu i besjuk. Han var som ein, vi folk fjallir anlite fyr. Vanvirtur, vi drokna av han fyr ånds. Men det var sjukur okkara og han bær, det var pynur okkara og han leie av seg, og vi tilti han vera heimsøktan, slittnan og plavan av god. Men han var sartur fyrir brot okkara, sorra fyrir mistur okkara. Straffen var lögt av han, så vi skulle hava fri. Og vi svaren hans er vi grött. Vi viltest öll av leis som säger, vi dventi okkom kvör som vi. Men Herren lät falla av han, skyltena, og vi la av okkom öllon. Han var illa vid färren, og han bærta stittler, han let ikkje opp munnen som lamp, og i vir leitt av sted er vir a dripe, og som seier i teier, ta i ta røyta han. Han let ikkje opp munnen. Vi tar var lise i ord, Esaias kapittel 3, trus.
1: Vi er kommet oss enda av disse kjentingsene. Vi skulle høre Gator Vocal Band synge I Believe in a Hill Called Mount Calvary. Vi sier takk, Jesus, for Golgata.